0: thank you so much for this conversation.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you, Betty. Nice meeting you virtually. maybe see you in person one day.
0: My guests today have been Betty Barbara Sachilwa and consultant neurologist Sophia Erickson. I'm Dashiani Navanayagam, and The Conversation from the BBC World Service will be back next week. Thanks for listening.
3: This is the BBC World Service with the best global arts coverage from across the BBC.
4: We would put together two things the baby boomer audience love, music and television.
5: She's incredible. Her voice is so bruised and torched and busted and elemental.
6: The language feels like rap music. I was like, hang on a minute, Shakespeare's not dead, he's been kidnapped.
7: This is a country that has aced rocket science. I'm pretty sure we can deal with the fashion part of it as well.
3: Arts, music and culture from the BBC World Service. At bbc.com, World Book Club.
8: This month, we're joined by Queen of Crime Writing, Karin Slaughter, to talk about her gripping and deeply emotional thriller, The Good Daughter. The novel follows sisters Charlotte and Samantha Quinn, whose lives are shattered by the brutal murder of their mother.
3: Newsday is next. This is the BBC World Service, the world's radio station.
9: Good morning.
10: Sveriges Radio Finska.
11: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, kesäkuun 8. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin vain uusi viikko on jälleen alkanut ja ensimmäinen viikko kesäkuuta on nyt takana. Ja voi että, voin kyllä sanoa, että kyllä se kesä vain passaa, vaikka nyt ei ollutkaan mikään superhelteet ollut vielä nyt kesänä, niin kyllä tämä kesä on ihanaa aikaa. Ja kesähän onkin vielä ihan vasta alussa, ja niin on myöskin tämä aamuohjelma myöskin ihan alussa. Ja tänään muuten aamuohjelmassa jutellaan ja kuullaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että Tornionlaaksossa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli Suomen ja Ruotsin rajan. Ja Ruotsin elintarvikevirasto Livsmedelsverket on antanut uuden suosituksen liittyen lasten ja nuorten energiajuomakulutukseen. Ja Suomessa myöskin keskustellaan energiajuomista, nimittäin THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lailla kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Näistä asioista ihan hetkisen kuluttua enemmän. Ja tämä aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla eli sitten tavallisen radion kautta 5:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan näillä digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin oikein paljon tervetuloa mukaan tämän maanantain aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

minne ikinä mee. Mä haluun säilyttää tätä kipinä, mutta aika tikittelee. Jos pysy paikallaan, on vaikea nähdä maisema. En halua ripittää, mut väkisikin ihmettelee. Mikä niitä vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä vai sikin ne

0: Näin laitettiin tämäkin viikko käyntiin ja maanantai käyntiin kappaleella Itsestään selvää, Ricky Ting ja Big Band. Toinen asia, mikä on itsestään selvä, ainakin tässä aamuohjelmassa on uutisotsikot, nimittäin meillä on nyt mukana täällä linjoilla tämän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta sinulle, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, Iran hyökkäsi eilen illalla Israelia kohtaan ohjuksilla ja Israel on sitten taas yön aikana vastannut uusilla hyökkäyksillä. Ja Filippiinien etelärannikon edustalla on yöllä tapahtunut voimakas maanjäristys. Siellä on tsunamivaroitusta annettu lähialueilla. Armeijan eilisissä parlamenttivaaleissa istuva länsimielinen pääministeri Nicole Pashinyan on julistanut itsensä voittajaksi. Seuraavat uutiset suomen kielellä kuulet 6:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia, niitä sitten hetkisen kuluttua 6:30, eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta, eli tänään Länsi-Göteborgilla ja itäisessä Sveanmaalla pilvisyys vaihtelee vähitellen yhä aurinkoisemman sään kanssa. Ja itäisessä Götamaassa, itäisessä Sveanmaassa sekä Etelä-Norlannissa sää on vaihtelevan pilvinen ja iltapäivällä esiintyy myöskin sadekuuroja, joihin voi sitten liittyä myöskin ukkosta. Pohjoisessa Norlannissa sade väistyy ja sitä seuraa pilvinen sää. Ja lämpötilat ovat tänään noin 15-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Salomon. Salomo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Shelle. Chettil.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Eivor. Maivor.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Salmo. Sala. Salmo.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Feodor. Heikki.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Sveriges Radio Finskan Dokumentti, ja niitä tosiaan löytyy vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai sitten vaikka Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti, muun muassa tämä Vihörsen mamma livet efter Kevin dokumentti on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Pilven piirtäjät kappaleella Jengi tekee sen virheen. Tornion laaksossa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli Suomen ja Ruotsin rajan. Juhana, junaliikenne Suomesta Haaparannalle on käynnistymässä loppukesästä ja nyt toiveena on, että maiden välille saataisiin myös aivan uusi raideyhteys, jota kutsutaan nimellä Pajala-baanan.
4: Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli rajan. Intohimoja herättää muun muassa niin kutsuttu Pajala-baana, joka avaisi junayhteyden Suomesta Kiirunan kautta Narvikiin ja samalla myös Tornionlaaksosta etelään.
5: Ajatteko, minkä ottaisin junan aivan Saksasta, kun minä menisin vaikka Tukholmaan? Se olisi aivan kauhean hyvä.
4: Övetuhne on kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S. Övetuhne on puoluetta edustava Roland Kemppainen. Istuu Suomen ja Ruotsin Tornionlaakson kuntien yhteistyöelimen Tornionlaakson neuvoston hallituksessa. Neuvosto kannattaa ratahanketta.
5: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa. Meillä on metsä, meillä on turismi. Meillä on kaikki nämä, että menneet liittää yhteen Suomen kanssa. Ja tämä on hyötyä koko alueelle.
4: Suomen Lapissa uutta ratayhteyttä perustellaan turvallisuudella. Tällä hetkellä Suomen tavaraliikenteestä valtaosa kulkee Itämeren kautta. Ratayhteys Narvikiin avaisi vaihtoehtoisen reitin, joka turvaisi tavarakuljetukset ja myös NATO-joukkojen liikkumisen yli rajan kriisitilanteessa. Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa.
6: Tämä on koko maan ja molempien maiden etu, eikä pelkästään niin pohjoisen. Totta kai pohjoinenkin hyötyy tästä sitten myös.
4: Toukokuussa Tukholmassa vierailut Suomen liikenneministeri Lulu Ranne ei kuitenkaan tässä vaiheessa lupaa rahaa Pajala-baanaan, vaan seuraavat raidesatsaukset Suomessa tehdään ministerin mukaan Kemi-Tornio-Rovaniemi-osuuksille, jossa raiteet on määrä vaihtaa eurooppalaisille leveyksille.
7: Tämä on kaikkein kiireellisimmin ratkaistavaa pullonkaulo, kun mietitään meidän joukkojen liikuttamista, meidän kaluston liikuttamista, evakuointeja ja muita.
4: Elsa McLean ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

siinä Eveliina kappaleella Katri Helena. Tosiaan siis kappaleen nimi Katri Helena ja Eveliina on sen tehnyt ja laulanut. Muistan kun tuo kappale tuli, niin siitä tuli kyllä oikein suuri hitti nuorten, ainakin nuorten keskuudessa Suomessa päin. Ja tota noin, nythän on vain sillä viisiin, että uusi viikko on taas alkanut ja itseäkin vähän hieman nauratti tuossa viikonloppuna, nimittäin silloin juttelin hieman ystävien kanssa ja kysyin myöskin, että mitä sitten juhannussuunnitelmia on ja mä siinä mietin, että juhannussuunnitelmia, että eikö siihen ole vielä aika kauan aikaa, mutta ei se vaan olekaan, että juhannushan on siis ensi viikolla jo. Siis näin ne päivät vaan vierähtää menemään. Tuntuu, että äsken oli vappu ja siitäkin on jo siis yli kuukausi, kun vappuaattoa on vietetty. Näin se kesä ja kevät vaan menee ja itse yritän nyt miettiä vain niin, että onneksi kesä on vielä edessäpäin, mutta juhannussuunnitelmia niitäkin tässä hetkisen kuluttua pitää varmaan miettiä. Jos sinulla on jotain tällaisia vaikka juhannusperinteitä tai miten sinä tapaat viettää juhannusta, niin soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita ihmeessä vaikka viestiä tuohon finska@sverigesradio.se osoitteeseen. Ja jos sinulla on vaikka jotain tiettyjä juhannusruokia, mitä tapaat tehdä tai muuten vaikka jotain, mitä näitä on erilaisia juhannustaikoja, mitä ainakin Suomen puolella on kuultu paljon, niin siitäkin saa ihmeessä sitten kertoa. Ja no kuitenkin juhannus ei nyt vielä tällä viikolla ole, että siihen on noin no aika lailla 2 viikkoa, voisi sanoa vähän alle 2 viikkoa, niin kyllä nyt ehtii vielä ainakin suunnitella vaikka juhannusruuat tai juhannussuunnitelmat ja tosiaan sitten jos on jotain perinteitä, niin niitä sitten hieman vielä ehkä viilata, jos tarvii, mutta tässä kellokin käy jo kovaa vauhtia. Laitetaan tähän väliin soimaan Brian kappaleella vuosia myöhemmin.

0: Again.
1: Siinä Brian-kappaleella vuosia myöhemmin. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 2024. Ja tässä kellokin alkaa olla jo sen verran, että tuossa puolelta tosiaan uutiset, jotka toimittaa meille Janne Saaristo. Mutta ehkä arvasit oikein, että on vielä yhden asian vuoro ennen uutisia, nimittäin tämän.
2: Retrobiisi.
1: Tottahan toki, kyllähän tähänkin maanantai-aamuun pitää retrobiisi saada, eikös vain? Ja tänään retrobiisin esittää meille Pave Maijanen kappaleella Lähtisitkö? Tämä biisi on Pave Maijasen yksi tunnetuimpia kappaleita ja se julkaistiin vuonna 1984 albumilla Maijanen. Ja siitä tuli nopeasti yksi Paven suurista hiteistä myöskin. Ja Maijanen on tämän kappaleen säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut. Ja tämä kappale Lähtisitkö, se syntyi kesällä vuonna 1984 Maijasen ollessa viettämässä kesälomaa perheensä kanssa vuokramökillä Sarvisalossa Kesälahden kunnassa. Ja suomalaiset artistit Sanni ja Ville Galle esittivät myös tämän kappaleen Lähtisitkö omilla tulkinnoillaan Vain elämää -televisio-ohjelmassa vuonna 2015. Ja siitä tuli tuolloin myös hyvin tunnettu tällainen cover-biisi. Muistan senkin oikein hyvin omasta nuoruudestani. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä tämän maanantai-aamun retro-biisin pariin. Lähtisitkö?

0: Siinä aamun retrobiisi Pave Maijanen kappaleella Lähtisitkö kuultiin siinä. Tosiaan tämä kappale se on julkaistu vuonna 1984 ja kappale se syntyi kesällä myöskin vuonna 1984, kun Maijanen oli viettämässä kesälomaa perheensä kanssa Kesälahden kunnassa vuokramökillä Sarvisalossa. Ja kyllä ainakin itselleni tästä biisistä tulee tällainen oikein kesäinen olo ja fiilis. Mutta kerro ihmeessä, että minkälainen fiilis sinulle tulee ja mitä pidit aamun retrobiisistä. Soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että mitäs pidit aamun tämän maanantai-aamun retrobiisistä. Ja kellokin on tällä hetkellä 06.29. Sehän tarkoittaa, että aivan hetkisen kuluttua on suomenkielisten uutisten aika. Ne meille nyt näin maanantai-aamussa toimittaa Janne Saaristo Göteborgissa. Ja minä sitten jatkan sinun seurannasi tuossa 3 minuuttia yli 6:30 jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu, mutta nyt on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Filippiinien etelärannikon edustalla on yöllä tapahtunut voimakas maanjäristys. Maan viranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä on kuollut talojen romahdettua. Tsunamivaroitus on annettu osissa Filippiinejä, Indonesiaa, Taiwania ja Japania. Israelin armeija ilmoittaa hyökkäneensä tänä yönä sotilaskohteisiin Länsi- ja Keski-Iranissa. Teheranissa sekä Tabrizin ja Isfahanin kaupungeissa on raportoitu räjähdyksistä. Hyökkäykset ovat vastausta Iranin eilen suorittamasta ohjusiskusta Pohjois-Israeliin. Armenian eilisissä parlamenttivaaleissa istuva pääministeri Nikol Pašinjan on julistanut itsensä voittajaksi ja ilmoittanut, että hänen puolueensa nyt muodostaa hallituksen. Hänen länsimielinen puolueensa näyttää saaneen lähes 2-kertaisen kannatuksen verrattuna venäläismielisempään haastajapuolueeseen, vaikka äänten laskenta on vielä kesken. Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uudesta rajat ylittävästä ratayhteydestä, joka yhdistäisi Suomen Kolarin Pajalan kautta Kiirunaan ja edelleen Narvikiin. Torniolaakson kuntia edustava Torniolaakson neuvosto kannattaa hanketta. Övertuonne on kunnanvaltuuston puheenjohtaja, paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S-puoluetta edustava Roland Kemppainen istuu neuvoston hallituksessa.
2: Man skapar ju förutsättningar för företagen att etablera, investera med en bra infrastruktur.
1: Suomen puolella niin kutsuttu Pajala-baanan nähdään erityisesti turvallisuuskysymyksenä, joka helpottaisi esimerkiksi NATO-joukkojen liikkumista rajan yli. Ylijohtaja ja Jaakko Ylinampa Lapin elinvoimakeskuksesta, hän sanoo näin. Anteeksi, nyt ei kyllä toi Jaakko Ylinampan sitaatti tässä toimi, mutta joka tapauksessa toimittaja oli Katri Nisula. Kaikki 4 oppositiopuoluetta haluavat jatkaa uusien pääradan suunnittelua Etelä-Ruotsissa, mutta kyse ei ole enää suurnopeusjunista. Perusteluna on rautatieverkon kapasiteetin lisäämisen tarve, ja oppositiopuolueet toivovat laajaa sopimusta, johon osallistuisi useampia puolueita. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo, joka pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 7.30, eli siinä puoli kahdeksalta. Ja tuossa kello 7 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 7 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa nyt näin viikon ensimmäisenä päivänä eli maanantaina, niin olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan hieman ehkä ikävämmistä yllätyksistä eli lutikoista. Ja pyritään myöskin vähän kuuntelemaan, että miten voi ennakoida, ettei matkoilta sitten tulisi mukaan näitä lutikoita. Ikäviä yllätyksiä sellaisia. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35 siirrytään kokonaan tuolle digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman parissa ja tahdissa, niin siirtyä vaikka tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan nyt tässä tätäkin maanantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Päivää päivää ja hyvää päivää. Se on silviisi asiat, että tämä on maanantai. Päivistä parhain ja iltapäivistä suorastaan ylivoimainen. Hienoa, että olet siellä kyydissä ja kuulolla ja valppana kuin merimetso. Studio numero 59 on meikäläisen paikka ja nimikin on siunaantunut, eli Ismo Varonen. Niin, iltapäivän kattaus, se on jälleen monipuolinen, vähän niin kuin Pohjolan kesäsää. Petra Lund on keramikko ja keramiikkiyrityksensä ja tuon keramiikkityönsä lisäksi tarjoaa saven muovaamisesta kiinnostuneille erityyppisiä kursseja ja työpajoja. Käsillä tekeminen on in niin sanotusti ja monelle super tärkeä vastapaino muulle arkiselle ahertamiselle ja onhan se kreatiivista puuhaa. Kohta päästäkin keväsemään Petran keramiikkapajalla tuolla Tukholman Sollentynassa ja siellä oli paikalla myös hänen keramiikkikurssilaisia. Heitäkin tavataan. Kiva. Meitä monen junaan sanotaan ja vielä useampaankin olisi, jos vaan junaratahanke Suomen ja Ruotsin välillä saa kiskot alleen. Me kuulemme lisää tästä, nimittäin Pajala-baanasta. Haningen eläkeläisyhdistys Reippaan järjestämä kesäleiri kannustaa jatkoon, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Heimo Koivuranta. Hän oli perjantaina matkalla Haningen Reippaan kesäleirille yhdessä Sveriges Radio Finskan toimittaja Jorma Ikäheimon kanssa ja siitä lisää totta kai. Ruotsin elintarvikevirasto Livsmedelsverket on antanut uuden suosituksen liittyen lasten ja nuorten energiajuomakulutukseen. Toimittajamme Vilma Peltomäki haastatteli 18-vuotiaasta Peppi Ahvenaista just näihin energiajuomiin liittyen. Niin, ja tämä Finland Saaki Vuora-konserttisarja, sehän saatiin hienosti päätökseen pari-kolme viikkoa sitten. Tänä

0: Tomi Nordlund ja Syvä joki lauleli siinä maailma on luotu ja meillä on nyt uutiskatsaus iltapäivä ensimmäinen Elsa Macklin studiossa. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kuinka se maailma makaa ja lepää?
1: No täällä on nyt kaikenlaista tapahtunut. Esimerkiksi marjayritys Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu vankeuteen ja liiketoimintakielto on Suomen suurimmassa ihmiskauppa-oikeudenkäynnissä. Sitten kerrotaan, että veronpalautuksia aletaan maksaa tällä viikolla niille, jotka on jättänyt veroilmoituksensa viimeistään 4. toukokuuta. Ja sitten myös tuli katsaus tämän vuoden Allsång på Skansen artisteihin ja siellähän on 3 suomalaisartistia myös, Kääriä, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

Aika konetehtaille noita hittejä nimenomaan sillä 90-luvulla, mielin määrin voi sanoa, niin kuin tämäkin odotekappale, mutta tämä olikin uudempi remix vuodelta 2017, jossa mukana siis räppäili Juno. Nyt täytyy kyllä nostaa huomio sanaa tällä kohtaa, nimittäin Kake Randelin ystävät. Nyt on koittanut se hetki, kyllä. Nimittäin tässä mies on käynyt studiossa ja käynyt äänittelemässä aivan uusia biisejä. Tämäkin on näitä 70-luvun lopun tähtiä, nousi itse asiassa pinnalle 1979. Eka singullaan heti Kirje kotiin ja siellä kentällä Mäntyharjun miehellä on ollut niin sanotusti, onko se nyt kyyti kylmää vai tuli kuumaa, mutta joka tapauksessa. Uutta musaa siis häneltä tässä seuraavaksi Oman kylän mies. Minkälainen kaveri on kyseessä? Olisikohan näitä Mäntyharjun miehiä, en tiedä. Kuunnellaan.

Näinhän se on, että Kake Randelin ruletta ainakin monen mielestä edelleenkin 2026, ja totta, miehellähän on hittejä joka vuosikymmenellä useampiakin. Tuossa katopaikassa nyt ihan uusi biisi, Oman kylän mies. Finska iltapäivää kuuntelet, ja eiköhän napata vielä kerta kiedon päälle ennen kuin lähdetään noihin keramiikkahommiin Petra Lundin ja hänen kerholaistensa kanssa, niin kyllähän tähän sopii vielä yksi biisi soittaa sitä ennen. Laitetaan aida ja kupla muoviin ja sen jälkeen keramiikka pajalle. Olkaahan valmiina.

Niitä paksutteltiin siinä, tuplamuoveja aina. Petra Lund on keramikko, joka keramiikkayrityksensä ja keramiikkatyönsä lisäksi tarjoaa saven muovaamisesta kiinnostuneille erityyppisiä kursseja ja työpajoja. Noissa kurssilaiset pääsevät testaamaan savesta valmiiseen keramiikkaan valmistaen erilaisia työtapoja. Kiinnostus käsillä tekemiseen on aina ollut aika iso, mutta ehkä juuri näinä aikoina, kun yhä useammat ihmiset tekevät töitä vaikka konttorimiljössä, erilaisten käsillä tehdyn harrastuksen kautta koettu luomisen ilo ja sen kokeminen on myös varsin terapeuttista. Kädet tekevät työtä, tulosta tulee ja sen näkee siinä samaan aikaan, kun savi muokkautuu esineeksi. Minä kävin Petra Lundin pajalla tapaamassa sekä itse keramikkoa, mutta tapasin myös paikalle tulleita kurssilaisia. Eiköhän lähdetä pajalle.

0: Petra Lund, me ollaan nyt sun keramiikkapajalla ja kohta tulee tänne paikalle kurssilaisia. Sä pidät heille vähän kursseja, mutta jos lähdetään kuitenkin sinne alkupäähän, kun rupesit näitä tekemään 20 vuotta sitten, ensimmäistä kertaa sun kädet rupesi muovaamaan kunnolla saveja. Mitä muistat siitä?
1: No tää oli kyllä enemmän kuin 20 vuotta, varmaan 30 vuotta sitten. Kävin tuolla Espoossa Finns Folkhögskolanissa nuoriso-ohjaajan linjaa ja siellä niillä oli tällainen keramiikkapaja, jossa mä sain ensimmäistä kertaa kokeilla tätä materiaalia. Ja mä hurahdin niin kovasti, että siitä tuli sitten mun hobby 20 vuoden aikana. Ja sitten kun me muutettiin tänne Ruotsiin, niin tästä tulee vähän enemmän kuin pelkästään harrastus.
0: Me ollaan nyt tässä sun pajalla ja täällä on nyt hirveästi näin valmiita materiaaleja, mitä on täällä tullut tehtyä. Me puhuttiin tuossa ennen kuin ruvettiin haastattelemaan, että hei, jutellaan nyt näistä kaikista kursseista ennen kaikkea, mitä sä pyörität täällä. Milloin siirryt enemmän tämmöiselle kurssitoiminnalle täällä?
1: No, mä oon pitänyt kursseja nyt varmaan 7-8 vuoden aikana, mutta ensin se alkoi niin kuin pieniä ryhmiä silloin tällöin, joka tuli kokeilemaan niin kuin ihan vaan huvin vuoksi. Mutta nämä viimeiset 5 vuodet mä oon niin kuin tehnyt kurssihommia enemmän ja tänä päivänä mä pidän melkein ainoastaan kursseja. Melkein 40 henkilöä viikossa tulee tänne mun pajalle ja tekee eri savityötä.
0: No mikä yhdistää näitä kurssilaisia?
1: No monethan tulee tänne ensimmäistä kertaa vaan kokeilemaan. Sitten ne rakastuu tähän materiaaliin, koska se on niin kiitollinen sinänsä, että sitä voi käyttää uudestaan ja uudestaan. Mutta se kiinnostus siihen niin kuin, luomiseen ehkä, että saa niin kuin laittaa kädet saveen ja todellakin käsien avulla luoda jotain, jota voi käyttää tai joka olisi kiva esine, laittaa esimerkiksi joku patsas tai jotain tällaista. Et se on niinku se hetki, milloin sä saat niinku luoda. Se on se, mikä yhdistää näitä ihmisiä ja nehän on täällä niinku kaikki eri ikäryhmiä. Meillä on niinku 16 vuoden minimi-ikä, mutta mullahan on kaikki ihan 16-vuotiaasta 90-vuotiaisiin.
0: Kuulostaa jännälle. Onko muuten enemmän miehiä vai naisia, vai onko tuommoinen niin kuin ryhmäjako tasainen?
1: No ei ihan tasainen. Paljon naisia täällä käy, jotka ovat niin kuin kiinnostuneita tekemään käsityötä yleensäkin, mutta meillä käy myös miehiä. Sanoisin, että ehkä 20-30% on miehiä kuitenkin, mikä on tosi kivaa. Nämä miehethän tulee yleensä niin kuin vaimon kanssa tänne kokeilemaan tai jonkun niin kuin, meillä on paljon näitä yrityksiä, jotka niin kuin ostaa jonkun tällaisen kesäkickoffin tai tällaista, niin ne saa kokeilla. Mutta monet miehet on tosi taitavia ja tykkää tästä. Niin sitten ne tulee kurssille nekin, vaikka ne ei tiennyt ennestään, että tämäkin oli heidän materiaali.
0: Tuo savi on kyllä sinänsä mielenkiintoinen materiaali, että siitä niin kuin muotoutuu moneksi, ajatellaan ihmiskunnan historiaa, niin se on se aine, mitä sieltä ne on lähtenyt kaikki astiat ja muut menemään. Miten sä ajattelet itsesi tämmöisessä jatkumossa, joka vie tämmöistä oppia eteenpäin?
1: No sehän on kiinnostavaa se, että savi on käytetty ihan alusta alkaen ihmiselle. Se on niin kuin työväline ja käden taitoa on ylläpidettävä. Niin kuin, se tekee hyvää ihmisille tehdä niin kuin se yhteistyö käden ja silmän yhteistyö. Et se niin kuin, jos tämä... Mä niin kuin ajattelen näin, että mä opetan ihmisille tämän materiaalin, jotta ne vois myös ehkä itse tehdä astiaistoon, eikä tarvitsisi niin kuin kaikkea ostaa niin kuin, massana. Niin kuin, että tässä on holbarhet myös Niin, mä ajattelen paljon sitä luontokestävyyttä, niin kuin, että yleensä itsekin, kun mä teen työtä, niin mä käytän sellaista savea, mitä on käytetty monta kertaa. Se, mitä nämä oppilaat tänne niin kuin heittää roskikseen, niin mä käytän sen saven, koska mä haluan niin kuin tehdä niin pientä jälkeä ympäristöön kuin mahdollista. Että tämähän on paljon enemmän Hallbart kuin kestävää kuin mitä massatuotannossa tehdään.
0: No sitten kun sulla nämä oppilaat tulee ja ovat päässyt vähän niin kuin vauhtiin tuossa hommassa, niin mitä he itse asiassa tällä tekevät? Mikä on se suosituin asia, mitä ne rupeaa sitten tekemään?
1: No monethan yhdistää niin kuin keramiikka sillä reija. Ne ajattelee, että nyt mä tuun tänne reijaamaan, mutta mun kursseilla niin mä opetan kaikki erilaiset tekniikat. Reijaaminen on yksi tekniikka, se on aika vaikeaa, sen oppimiseen menee paljon aikaa, mutta voi myös niin kuin tehdä käsin esimerkiksi kaulia ja rakentaa niin kuin käsin. Et yleensä monet luulee, että no nyt mä tuun tänne reijaamaan ja sit kun ne oppii nämä muut tekniikat, ne hurahtaa niihin. Mutta täällä monet tekee sekä että. Ne, jotka käy monta kurssia peräkkäin, niin ne ehkä just sitten istuu siinä reijan äärellä ja tekee sitä työtä, mitä monta tuntia pitää laittaa siihen ennen kuin sä pystyt tekemään sellaista, mitä sä todella niin kuin tai se visio, mikä sulla on, ennen kuin sä pystyt tekemään sen siinä reijalla, niin siihen menee monta tuntia. Vähän niin kuin baletti esimerkiksi. Se näyttää niin kuin todella helpolta, kun joku, joka osaa sen, tekee sen, mutta siinä on niin kuin paljon paljon treeniä sen takana.
0: No onko sitten semmoista porukkaa, jotka antaa periksi, kun huomaa, että tämä ei ollutkaan niin yksinkertainen laji, niin ne heittävät savet seinälle ja lähtevät kotiin?
1: Ei ole ikinä tapahtunut. Monet kyllä saa sellaisen niin kuin ahaa-elämyksen, että okei, nyt mä ymmärrän, miksi keramiikka saattaa olla niin kallista esimerkiksi käsitehtyä keramiikkaa, että miksi se työ on näin kallis. Se ei vaan ole se, että sä teet sen käsin, mutta siinä on myös se koko prosessi, että siitä kun sä teet sen, niin se poltetaan 2 kertaa. Yksi poltto kestää 2 vuorokautta. Siinä on paljon niin kuin eri elementtejä, missä voi mennä väärin. Et suunnilleen 3-4 viikkoa sen jälkeen, kun sä oot tehnyt jotain, niin se on valmista. Et se on hidasta hommaa ja sehän maksaa, että ne saa sen ymmärryksen siitä, että okei, tämä on todellakin, niinku, pitää olla kärsivällinen ja tämä on käsityötä.
0: Hyvä, laitetaan tähän väliin vähän musaa ja jatketaan sitten Petran kanssa.

0: Petran kanssa jo Petra Lund täällä. Ollaan hänen pajallaan ja kohta tulee muuten kurssilaiset paikalle. Mä tiedän, jutellaan heidän kanssa vähän tästä, että minkälaista sun kursseilla on. Mutta jos sä ajattelet tuolla niin kuin opettajan näkökulmasta ja huomaat, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa oppimaan, niin minkälaista tyydytystä sä saat siitä prosessista itse?
1: No sehän on ihanaa saada olla siinä sivussa katsomassa sitä prosessia ja myös niin kuin antamaan hyvää palautetta. Hyvin tehty ja se antaa mulle todella paljon iloa. Et se on se, mikä on niin kuin, ehkä se paras asia mun työssä tällä hetkellä, että saan olla mukana tässä näiden oppilaiden matkalla, tässä niiden savimatkalla.
0: Ja savesta tosiaan syntyy sitten kaiken näköistä. Itse olen joskus tehnyt savityönä, niin siihen aikaan puhutaan 70-luvusta, niin tuhkakupi, mikä oli aika yllättävää. Miten tämä homma on muuttunut vuosien saatossa? Onko tullut tuommoista joku hittikamaa, mitä on ihmiset halunneet tehdä ja sitten jossain vaiheessa sitä ei enää halua tehdä kukaan?
1: Joo, no tämähän on kauhean nyt trendikästä ja paljon niin kuin Instagramilla ja Facebookilla ja silleen näkee, niin kuin, että mitkä trendit on nyt, mitkä jutut tehdään keramiikkakursseilla. Että aina on joku sellainen, niin kuin, että no nyt tehdään tällainen sharkbrikka tai mä haluan tehdä kupin, joka on tämän näköinen. Että paljon trendejä seurataan, mutta tuhkakupit ei nyt ole ihan niin kuin tällä hetkellä trendikäyttö valitettavasti.
0: Joo, mä tein omalle isälle niin kuin lahjaksen. Mutta jos niin kuin aloitetaan ensimmäinen työ, niin onko se sitä joku tuommoinen kuppi tai joku, mikä on se ensimmäinen, mitä kannattaa lähteä yrittää muovaamaan?
1: Joo, no siellä Dreijan äärellä niin tehdään pieniä kulhoja ja kuppeja, mutta sitten jos haluaa niin kuin käsin rakentaa, niin kaulitaan, laitetaan muottiin. Voidaan tehdä ihan astiaisto tai iso salattikulhokin tai sitten rakentaa ihan käsin sellaisen maljakon, mikä nyt tuolla pöydällä seisoo ja kynttiläjalkoja ja sellaista kivaa.
0: Lähdetään katsomaan. Jotain me kävellään tässä, otetaan vaikka yksi joku esine. Tässä nyt on tämmöinen hieno vihreä astiasto ja tässä on kaikkea, tässä on kulhoa, tässä on mihinkä voi laittaa leipiä ja salatteja ja tommosia. Jos ajatellaan vaikka tämmöinen 15 kappaleen mallisto, niin kuinka kauan tuommoisen tekemiseen menee?
1: No nämä oppilaat, joiden työt on esillä täällä, niin ne on käynyt täällä 6 viikon ajan, 3 tuntia viikossa. Eli ne on niin kuin monta tuntia tähän on mennyt, mutta sittenhän ne on myös, nämä on poltettu ja lasitettu ja sitten poltettu uudestaan. Mutta sanotaan, että ehkä 15 tuntia menee tähän.
0: Se on loppujen lopuksi kuitenkin aika nopeeta.
1: Ja, no se on niin kuin tekemisessä. Niin. Sitten jos otetaan nämä poltot ja kaikki pitää kuivua hitaasti ja silleen, niin kyllähän tässä on kuitenkin mennyt 6 viikkoa.
0: Miten se on, Petra, onko nämä kaikki niin kuin tavallaan unikkia kamaa vai onko tässä sitten joku mallisto, minkä takaa kaikki löytyy?
1: Ei, kun tämä on kyllä ihan uniikki ja ne tekee sen ihan omasta päästään, että ne saa itse valita, mitä ne tekee täällä.
0: Kuulostaa kreatiiviselle.
1: Joo.
0: Aivan. Täällä taitaa olla muuten nyt tulossa joku kurssilainen.
1: Mennään avaamaan.
0: Mennäänpäs avaamaan ovea, niin katsotaan, kuka sieltä löytyy.
2: Hei,
0: hei, hei, hei. Hei. Nej, du stör inte. Ska du... Du går på kurs här. Ja. Jag heter Ismo, jag jobbar i Sveriges Radio. Hur är det att gå på en sån här kurs, keramikkurs?
2: Jo, men det har varit jätteroligt. Väldigt lärorikt. En jättebra lärare som verkligen har tagit sig tid för oss allihopa. Så det känns som att vi allihopa har utvecklats väldigt mycket. Lärt oss mycket. Fått testa mycket olika saker. Många olika tekniker.
0: Så vad har du gjort här nu?
2: Skålar, koppar, en vas. Vi får väl se.
1: Ja. Massa fint.
2: Massa fint, ja. Hoppas jag.
1: Ja.
2: Det ska bli kul att se allting idag, det slutliga resultatet.

Pian palataan vielä hetkeksi tuonne keramiikkapajaan, mutta fiilistellään sitä ennen vielä vähän musan kanssa tässä Cat Cat, 1000 merkitystä.

0: Ui,
1: ja lisää kurssilaisia tuli paikalle. Nyt tuli paikalle Ursula. Ja säkin oot käynyt täällä kurssilla. Minkä takia sä oot mennyt keramiikkakurssille?
0: Hei, siis mähän en ole ikinä tehnyt siis Samen kanssa ollut tekemisissä, mutta tälleen vanhoilla päivillä tulee tällaisia, että nyt. Ja mä oon tästä kävellyt monta kertaa ohi ja katsoin, että onpas ihana paikka. Niin. Ja sitten mä näin Petran tuon julisteen tuossa ja että nyt. Ja sitten päivämäärät sopii, että kaikki klikkas.
1: Hyvä, ja mitä sä oot täällä tehnyt?
0: Siis kato.
1: Nämä?
0: Tuon, ja mitäs, nämä on eri väreissä, joo.
1: Tuo on tuommoinen niin kuin leipä tuossa.
0: Peikonlehti.
1: Joo.
0: Aivan mahtavaa.
1: No minkä takia peikonlehti? Minkä takia teit peikonlehden?
0: No siis mulla on alakerrassa, mä oon maalannut seinälle peikonlehtiä, niin mä ajattelin, että toi sopii siihen pöydälle, niin kuin, vaikka lämpökynttilöitä tai jotain. Ja sit ton mä oon tehnyt.
1: No, tää, sä oot oikein taiteilija.
0: Joo, siis sen takia mä oikeastaan lähdin tänne, kun mulla on ollut semmoinen haave, että tehdä joku semmoinen naispatsas. Mut toi nyt näyttää enemmänkin apilalta kyllä. Mutta joo.
1: Nyt kun ajatellaan, että sä teet tämmöistä oppaan työtä, sen mä tiedän, me on joskus aikaisemmin juteltu radiossa tästä hommasta, niin miten tärkeää on päästä tekemään jotain aivan muuta?
0: No siis, sitä mä ajattelin monta kertaa, kun mä tässä tämän Saven kanssa tein, että hei, mä en ollut niin kuin käsillä, siis kreatiivinen, mikä tää on, luova. Vaan käsillä tehnyt muita juttuja, siivonnut ynnä muuta. Elikkä tää on ihan uusi alue mulle.
1: Ja kurssi on hyvä. Ja täällä sitten, Petra, voitko vielä tulla tähän, niin voidaan vielä vaihtaa pari sana. Niin, Petra, nyt meillä on tässä Ursula tosiaan vieressä. Onko hän nyt tämmöinen tyypillinen sinun kurssilaisesi?
2: No, yksi niistä, joo. Todellakin, joo. On tosi kiva, että Ursula on ollut mun kurssilla ja hän on ollut tosi taitava ja innokas ja tulee hyvällä mielin ja myös niin kuin spreader glädje.
1: No, Ursula, just vielä tässä, että minkälainen ope hän on, Petra?
0: Joo, siis aina käyty oikein perusteellisesti läpi nämä tekniikat. Mitä se näyt oli? Dreijaus.
3: Onko se suomeksi?
0: Yeah. Dreijaus.
2: Sano muu.
0: Kaavilointi. Ja tumbling.
3: Peukalolla
2: ja siis. Mä en tiedä, mitä se on ruotsiksi. Siis suomeksi.
0: Eli näitä eri tekniikkaa. Joka kerta käyty läpi ensin. Petra on opettanut, miten ja mikä savi. Ja koko sen tekniikan. Tämä on ollut tosi vartavaa ja hyvä ja kiva.
1: Tässä nyt näkyy muutenkin, että teillä on nyt tämmöinen, niin kuin, onko tämä joku päättiäistä, vai onko teillä aina vähän kohuaa mukana näillä kursseilla?
0: Ehkä tämä on nimi. Mä sanoin mun pojalle, että nyt mä lähden minun vernissaaseen. Sä oot aijaa.
1: Kiva, hei. Kiitti tarina hetkestä ja onnea matkaa jatkossakin näillä kursseilla ja kaunista ja luovaa, hienoa tavaraa on tulossa.
2: Kiva, kiitos.
0: Kiitti.
1: Ja tosiaan taidetta, siis puhutaan keramiikasta. Keramiikki ja musiikki, ne voisi olla vähän niin kuin, jotka niin kuin soi yhdessä vai mitä, Ursula. Ja mikä laitetaan soimaan tähän nyt sillä tavalla, joka kuvaa hyvin tätä sun kurssia musiikkipuolelta?
0: No, mä nyt tietysti mainostan, kun se popeda tulee tänne lauantaina Tukholmaan, niin Öljytyt lanteet. Se on mahtava. Okei.
1: Selvä. Laitetaan soimaan.

Se oli Ursulan toive tuolta keramiikkapajalta Petra Lundin sellaiselta. Ja nyt kun Poperasta oli kyse, niin näinhän se kuulkaa on, että bändi kävi tosiaan tuossa reilu viikko sitten Tukholmassa keikalle ja minäpäs kävin haastattelemassa koko bändin läpi ja tapasin siellä vähän yleisökin vielä paikan päällä. Ja nuo haastattelut, ne kuullaan huomenna tai ylihuomenna. Katsotaan, mutta tuota, pistäpä korvan taakse, sieltä on tulossa mukavaa tarinaa. Lemmen pyssyt tässä seuraavaksi, bändi otti nimensä The Kiss-yhtyeen Love Gun -biisistä. Tässä tarjotaan nyt rauhaa ja rakkautta.

Rauha ja rakkautta, mitä sitä nyt muuta ihminen tarviikaan. No ehkä perunoita ja ruskeita kastiketta ainakin, jos elit siellä 70-luvulla. Niillä tämä määrätty sukupolvi on ruokittu, mutta mennään eteenpäin. Nyt mennään ihan junahommiin, nimittäin Tornion laaksossa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli Suomen ja Ruotsin rajaan. Junaliikenne Suomesta Haaparannalle on käynnistymässä loppukesästä ja nyt toiveena on, että maiden välille saataisiin myös aivan uusi raideyhteys, jota kutsutaan nimellä Pajala-baanan.

0: Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli rajan. Intohimoja herättää muun muassa niin kutsuttu Pajalabana, joka avaisi junayhteyden Suomesta Kiirunan kautta Narvikiin ja samalla myös Tornionlaaksosta etelään.
1: Ajatteko, minkä ottaisin junan aivan Saksasta, kun minä menisin vaikka Tukholmaan? Se olisi aivan kauhean hyvä.
0: Övetone on kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S. Övetoneo puoluetta edustava Roland Kemppainen istuu Suomen ja Ruotsin Tornionlaakson kuntien yhteistyöelimen Tornionlaakson neuvoston hallituksessa. Neuvosto kannattaa ratahanketta.
1: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa. Meillä on metsä, meillä on turismi. Meillä on kaikki nämä, että menee liittää yhteen Suomen kanssa. Ja tämä on hyötyä koko alueelle.
0: Suomen Lapissa uutta ratayhteyttä perustellaan turvallisuudella. Tällä hetkellä Suomen tavaraliikenteestä valtaosa kulkee Itämeren kautta. Ratayhteys Narvikiin avaisi vaihtoehtoisen reitin, joka turvaisi tavarakuljetukset ja myös NATO-joukkojen liikkumisen yli rajan kriisitilanteessa. Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa.
2: Tämä on koko maan ja molempien maiden etu, eikä pelkästään niin kuin pohjoisen. Totta kai pohjoinenkin hyötyy tästä sitten myös.
0: Toukokuussa Tukholmassa vierailut Suomen liikenneministeri Lulu Ranne ei kuitenkaan tässä vaiheessa lupaa rahaa Pajalabanaan, vaan seuraavat raidesatsaukset Suomessa tehdään ministerin mukaan Kemi-Tornio-Rovaniemi-osuuksille, jossa raiteet on määrä vaihtaa eurooppalaisille leveyksille.
3: Tämä on kaikkein kiireellisimmin ratkaistavaa pullonkaulo, kun mietitään meidän joukkojen liikuttamista, meidän kaluston liikuttamista, evakuointeja ja muita.
0: Elsa McLean ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Tällaisia asioita kyselee meiltä kaikilta Buzz Hunter ja Kääriä. Jaa, ennen ei. Ja kuinka se ollakaan nämä, nimittäin tosiaan kaikki nämä artistit tässä Ruotsin aivan supersuositussa ja perinteikkäässä Allsång på Skansen tapahtumassa on julkaistiin tänään ja ensimmäisessä ohjelmassa mukana Buzz Hunter ja Kääriä, ja ei tarvitse olla kovin kova ennustaja, jos ajattelee, että tuo biisi siellä ainakin kuullaan. Jos vielä mietitään vähän enemmän juuri tuota premiäriohjelmaa, niin siellä on myös mukana Hoija. Ja kuinka ollakaan, kyllähän Kääriä teki yhteistyötä tuossa keväämällä nimenomaan myös Hoijan kanssa, San Francisco Boy. Vai oliko se nyt viime syksynä, mutta joka tapauksessa tosi hieno homma, että Kääriä pääsee myös nousemaan juuri tuolle aivan legendaariselle lavalle. Siinä nousee 4. elokuuta myös Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Ikona Pop. Kaikilla näillä ruotsin suomalaista taustaa. Löytyy täältä enemmänkin vielä bändejä. Palataan vaikka niihin joku toinen kerta. Mutta tässä nyt ennen uutisia Universumi, Hulda Huima.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Marjayritys Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu vankeuteen ja liiketoimintakieltoon Suomen suurimmassa ihmiskauppaoikeudenkäynnissä. Lapin käräjäoikeus antoi tuomionsa tänään aamupäivällä. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Hänen taimaalainen liikekumppaninsa tuomittiin 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjän mukaan Kristo on yhdessä taimaalaisen liikekumppaninsa kanssa värvännyt taimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen, jossa poimijat joutuivat muun muassa pakkotyöhön. Suomalaisartistit Kääriä, Linda Lampenius sekä Pete Parkkonen esiintyvät tämän vuoden Allsångsskansenissa. Kääriä nähdään lavalla yhdessä ruotsalaisartisti Basshunterin kanssa heti kesän avausjaksossa tiistaina 23. kesäkuuta. Samassa jaksossa nähdään myös Kääriänkin kanssa musiikkia julkaissut jällivaaralaisyhtye Huuja. Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen astuvat lavalle kesän toiseksi viimeisessä jaksossa tiistaina 4. elokuuta. Skansenissa kuvattava yhteislauluohjelma käynnistyy aina perinteisesti juhannuksen jälkeisenä tiistaina. Ohjelmaa juontaa 4. vuotta peräkkäin Pernilla Wahlgren. Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uudesta rajat ylittävästä ratayhteydestä, joka yhdistäisi Suomen Kolarin Pajalan kautta Kiirunaan ja edelleen Narvikiin. Tornionlaakson kuntia edustava Tornionlaakson neuvosto kannattaa hanketta. Övertorneon kunnanvaltuuston puheenjohtaja, paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S-puoluetta edustava Roland Kemppainen istuu neuvoston hallituksessa.
1: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa, meillä on metsä, meillä on turismi. Meillä on kaikki nämä, että menee liittää yhteen Suomen kanssa ja tämä on hyötyä koko alueelle.
0: Suomen puolella niin kutsuttu Pajalabaanan nähdään erityisesti turvallisuuskysymyksenä, joka helpottaisi esimerkiksi NATO-joukkojen liikkumista rajan yli. Ylijohtaja Jaakko Ylinampa Lapin elinvoimakeskuksesta.
2: Huoltovarmuus on myös yksi iso tekijä tässä ja tietenkin toivotaan, että meillä olisi useampi raideyhteys Ruotsin suuntaan.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Suomalainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut eilen sunnuntaina. Lindin lähipiiri kertoi asiasta Ylelle. Arvi Lind oli kuollessaan 85-vuotias. Lähipiirin mukaan kuolemaan ei liittynyt dramatiikkaa. Lind aloitti uutisankkurina vuonna 1967 ja hänen viimeinen lähetys nähtiin 15. lokakuuta vuonna 2003. Hän toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Yle Radio Suomi pitää tänään muistolähetyksen Arvi Lindin muistolle Ruotsin aikaa kello 15

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Elsa uutisista, ja tuossa tosiaan Elsa mainitsikin Arvi Lindin, että hän on kuollut. Me kaikki reilut kolmikymppiset muistamme hänet kylään erinomaisena Ylen uutismiehenä ja uutisankkurina. Hänen yhteydessä mainittiin usein, että hän on Suomen luotettavin mies. Niin, kiitos Arvi Lind myös täältä Finskan iltapäivästudiosta. Hyvin palvelitte asiakkaitasi niin sanotusti. Me menemme eteenpäin. Finska iltapäivässä käydään Haningen eläkeläisyhdistys Reippaan muona tapaamassa. Siellä on Jorma Ikäheimo tavannut puheenjohtaja Heimo Koivurannan, ja heillä on keskusteluaiheena mahdollinen kesäleiri. Kuulostaa aika mielenkiintoiselle. En tiedä, miten tiuhan saa napsit ja juoda noita energiajuomia. Ne on vähän tuommoista vedenjakajahommaa, että miten paljon niitä oikeastaan kannattaa juoda ja mitä niistä hyötyy ja mitä haittaa niistä on. Tätäkin selvitetään tässä seuraavan puolen tunnin aikana. Vilma Peltomäki haastatteli aiheesta 18-vuotiaasta Peppi Ahvenaista. Tämähän liittyy tietysti tähän Livs Medelsverketin uuteen suositukseen koskien lasten ja nuorten energiajuomien kulutusta ja käyttöä. Siinä pari aihetta, mitä tarjoillaan tässä iltapäivässä seuraavan tunnin aikana. Mutta ei se nyt siihen jää, ja tässä myös totta kai musahommia harrastetaan mitä suurimmassa määrin. Tässä Freeman ja uusi Fantasia liian myöhään.

Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.

Mainio suomalainen country duo siinä Lili ja Luna otti ja versioi tämän Albin Lee Meltdown vuosikymmenen alkupuolen hitin Josephine. Tämä levytys oli vuodelta 2023. Niin kun lähdetään eteenpäin ja mennään tuonne niin sanotusti kesäleirille tai lähdetään kuulostaa, että minkälaista se voisi olla. Kesäleiri-homma, jos on vähän niin kuin eläkeläisosastolla, minkälaista puuhaa sieltä löytyy, niin sehän kuullaan aivan pian, mutta ensin käydään puiden oksilla. Mitä sieltä löytyy, sen meille kertoo Nössönova.

kesäistä meininkiä meille tarjolle Nössö Nova puiden oksilla. Niin, Haaningen eläkeläisyhdistys Reippaan järjestämää kesäleiri kannustaa jatkoon. Näin kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Heimo Koivuranta. Hän oli perjantaina matkalla Haaningen Reippaan kesäleirille yhdessä meidän toimittajamme Jorma Ikäheimon kanssa.

0: Nyt ollaan menossa Åsgärdenin Vandarhemmeniin. Siellä on meillä eläkeläisillä kesäleirihomma menneillä justi.
1: Ja mitä kaikkea siellä on ja kuinka pitkään tämä toiminta kestää?
0: Tämä toiminta alkoi eilen iltapäivällä ja se kestää tämän päivän huomiseen aamuun saakka. Sitten 9 jälkeen pakataan vehket ja lähdetään kotiin taas.
1: Onko tämä ihan ainutlaatuinen tapahtuma teille?
0: Kyllä tämä on. Tämä on hyvin tykättynyt. Huomasin eilen, että tämä oli hirveänkin tykätty homma. Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
1: Miksi?
0: Just sen takia, että tuntui siltä, että nämä meidän, jotka oli matkassa, niin tykkäävät tällä hetkellä. Tämä on aivan mahtavaa. Saa olla ulkona ja olla toistemme kanssa paljon enemmän, mitä ollaan aikaisemmin oltu.
1: No nyt ollaan sun kyydissä tosiaan menossa sinne paikalle. Hyppäsin kyytiin tuosta Westerhaningen asemalta. Mitä kaikkea te teette näiden päivien aikana tai olette tehneet ja tuutte tekemään?
0: No eilen oli semmoinen vapaa päivä sillä lailla, että tutustuminen toisiimme. Meillä on monta uutta jäsentä, jotka oli matkassa, että opimme tuntemaan toisemme, saamme keskustella ihan kaikkien kanssa ja mennä ja tämmöistä näin. Ja sitten tänä päivänä olisi tarkoitus pitää vähän enemmän ohjelmaa, eli olisi tämmöinen tipsrunda menossa siellä tällä hetkellä. Sitten meillä olisi tarkoitus pelata tänä päivänä mölkkyä ja myös boulia. Ja sitten iltapäivällä meillä olisi vielä vähän niin kuin jumppaa siinä mahdollisuus. Ja sitten vielä niin on tämmöinen, jos sattuu, niin sataa vettä, niin pingokin voidaan ottaa siihen väliin. Ja sitten mitä siinä muuta olikaan. No siinäpä ne suurin piirtein oli ne, mitä keretään tekemään tämän päivän aikana. Iltapäivällä meillä tulee 6 jälkeen Ari Haatainen meille soittamaan pitämään meille iltaa.
1: Kerrotko, mikä tämä paikka on, minne kohta saavutaan? Esimerkiksi mä en ole siellä koskaan aiemmin ollut, niin vähän kuvaile sitä, mikä se on.
0: Joo, tämä oli meillekin ihan yllätys, kun lähdettiin tätä katsomaan, että missä voitaisiin piettää tämmöinen kesäleiri, jolloin me saamme olla yhdessä enempi. Niin löytyi tämmöinen Åsgärdenin Vandarhemmi täältä Haaningista, joka oli aivan yllättävää mullekin, joka on ollut 80-luvusta lähtien täällä. Enkä tiennyt tämmöistä paikasta mitään. Mutta tämä on aivan mahtavaa kesämökki. Se on 5 mökkiä ja 1 päärakennus. Ja niitä on 40 petipaikkaa siellä. Kaikki on petipaikat on menneet.
1: Miten eläkeläisyhdistys sitten rahoittaa tämmöisen aika ison tapahtuman?
0: No sen kysymyksen siihen voisit oikeastaan tehdä Marrelle, joka on paikan päällä. Minä tiedän, että me ollaan haettu anomuksia, apurahoja niin Haaningin kunnasta ja sieltä me saatiin, mutta sosiaalistyyreistä me ei saatu minkäänlaista avustusta. Tämä oli vähän tiukille tämä meidän budjetti nyt. Mutta tämä avustus tuli ihan toisesta taholta.
1: Täytyy kyllä sanoa yksi ihan muu asia, että kun tuolla keskustassa asuu, niin ei ole tajunnutkaan, että kuinka kesä on todella tullut tänne vihreyttä joka puolella, tämmöistä tummaa vihreyttä, peltoja, puita, siellä täällä kukkiikin joku. Mitäs kesäajatuksia sinulla on?
0: No ei, Petra, oikeastaan tämä kun ollaan näin, että nyt on niin kuin meidän viimeinen niin kuin yhteisolo ennen kuin me lähdetään. Niin kuin sanotusti kesälaitumille vähän otetaan vähän ja levätään mekki, jotka ollaan johtoportaassa.
1: Kuinka iso tämä teidän yhdistyksenne on ja mitä muuta toimintaa sillä on?
0: No, tällä hetkellä meitä on 120 jäsentä Haaningin eläkeläisyhdistyksellä ja meillä on toimintaa torstaisin, jolloin meillä on se suurin toimintapäivä, kun me tehdään yhteistyö tämän Talhödenin kanssa, joka on Elderhomsorissa kanssa. Siellä käy meidän eläkeläisiä myös siellä istumassa ja niillä on maanantaisin ja keskiviikkosin. Ja sitten ollaan ajatellut yhteen myös Kuukousin Trongsundin kanssa, jolla on yhteistapaamiset tiistaisin. Niin me ollaan järjestetty tämä tapaaminen torstain, että mahdollisimman moni muualtakin voi tulla meidän tykö, joka moni on niistä meidän jäseniä myös Kuukousin ja Trongsundista.
1: Nyt ollaan tosiaan täällä Haaningen puolella. Mistä te saatte inspiraatiota tähän toimintaan ja onko teillä ollut joku esikuva ja haluatteko te markkinoida tätä omaa toimintaa myös muualle Ruotsiin?
0: No kyllä, hyvä jos muutakin. Tämä on hirveän mielenkiintoinen oli tämä homma. Meitä vähän jännitti lähteä tähän tilanteeseen, että tuleekohan tänne kettä ja mitenköhän ottaa vastaan nämä meidän jäsenet tämä homma, mutta se lähti pyörimään aika hyvin. Siihen tuli heti kiinnostunut ja sitten, että tämä taitaa onnistua. Ja nyt me ollaan ainakin tämän ensimmäisen päivän aikana huomannut, että kaikki on ollut tyytyväisiä, iloisia siellä ja tapahtumista. Ne on saatu hirveästi kiitoksia jo nyt jo niiltä, jotka ovat siellä paikan päällä.
2: Niin, eihän se kesän leireily numeroita katso. Siinä Heimo Koivurannan kanssa matkaatkin Jorma Ikäheimo.

Eli May oli tämä artisti, älä sano mua, älä sano sua rumaksi, sitä ennen tammella 33.100, siinä sä nyt oot. Finska iltapäivää kuuntelet ja Tukholmassakin tapahtuu asioita, niin kuin muuallakin Ruotsissa, mutta täällä Tukholmassa nimenomaan nyt perjantaina on taas tämä suosittu Finsk Disco-tapahtuma ja sinne saapuu Suomesta artistiin Michael Blöö. Veikkaan, että tämä biisi soi silloin siellä. Tapaan bändin myös perjantain ja haastattelun merkeissä totta kai, eli heidän haastattelusten ei tällä vaan seuraavalla viikolla joku päivä. Finska iltapäivässä.

vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

Finlands sak i vår konstisarja siis kuultavissa Sveriges Radio Finskalle ja nyt lauantaina vuorossa Modem. Juuri tuo kuultu bändi. Steinen tosiaan kollektiivet liivet mainosta vähän tuossa. Afromikko alias Mikko Kananone Oja alias Michael Blö esiintyy myös Tukholmassa perjantaina. Ja tuo Modem-haastattelu, sen voit kuulla kello 16.30 jälkeen vielä, minkä tein silloin, kun bändi kävi täällä Tukholmassa meitä moikkaamassa. Päätä vaan Roots pohjalle tässä juurta jaksain tuomari Nurmio ja Folks Kivinen tie.

0: elämän viisauksia meille siinä jakeli tuomari Nurmio yhdessä Folksin kanssa ja Kivisellähän toi tie tuossa vaikutti, mutta nyt mennään toisten viisauksien pariin, nimittäin Ruotsin elintarvikevirasto Livsmedelsverket on antanut uuden suosituksen liittyen lasten ja nuorten energiajuomakulutukseen. Vilma Peltomäki haasteli 18-vuotiasta Peppi Ahvenaista energiajuomiin liittyen. Kuunnellaan.
1: Ruotsin elintarvikevirasto Livsmedelsverket on huomannut, että energiajuomien kulutus on lisääntynyt voimakkaasti Ruotsin lasten ja nuorten keskuudessa. Siksi viranomainen antaa uuden suosituksen alle 16-vuotiaille enintään 70 milligrammaa kofeiinia päivässä, eli ei edes puolta tölkkiä päivässä. Ja alle 6-vuotiaille lapsille ei suositella sitten lainkaan kofeiinia. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa 18-vuotias Peppi Ahvenainen. Tervetuloa mukaan, Peppi.
2: Kiitos paljon.
1: No, otetaan nyt tähän alkuun tällainen kysymys, että juotko sä energiajuomia?
2: Joskus, mutta aika harvoin.
1: No, niin kuin millaisissa tilanteissa sä tapaat juoda? Onko se just vaikka silleen niin kuin koulussa tai vapaa-ajalta tai vaikka treenin yhteydessä? Tai?
2: Se on just silloin, kun mä aloitin lukion, niin mä olin silleen, että joka aamu mun pitää saada, että mä herään. Nykyään mä yritän olla silleen, että en joka aamu, mutta jos mä otan, niin se on, mä annan itselleni silleen kerran viikossa. Tai sitten, jos mä väsyttää tosi paljon ja mä oon menossa just jonnekin salille, niin sitten mä oon silleen, okei, nyt mä voin itselleni ostaa, että mä saan jotenkin vähän herätettyä itteeni.
1: Et ehkä nykyään onko se just silleen ehkä kerran viikossa tai miten?
2: Joo.
1: Joo. Ja miten sä koet, että se niinku vaikuttaa suhun? Et koetko sä, että sä oot niinku pirteempi tai onko jotain univaikeuksia vai?
2: No mä oon huomannut sen, silloin kun mä aloin silleen, okei, nyt mä en enää voi juoda joka päivä, niin mä olin, että mua jotenkin koko ajan sydän sykkii tosi paljon ja mua ahistaa tosi paljon enemmän ja mua koko ajan selkeä päätä, että mikäköhän se niinku voisi olla vikana. Sitten mä sanoin, no ehkä se on se, että mä juon joka päivä jonkun energiajuoman, niin sitten mä aloin vähentää sitä. Ja mä huomasin, että okei, no ei mua jotenkin ahista yhtäkkiä niin paljon ja päätä ei joka päivä säre. Niin mä huomasin aika nopeasti sen yhteyden siinä. Ja nykyään, jos mä otan jonkun energiajuoman, niin mä huomaan, että heti tulee päänsärky. Ja mä en huomaa, että se auttaisi mitenkään siihen, että mua oikeasti niinku tulisi olo olisi paljon virkeämpi tai tälleen. Että mä yleensä juon sen vaan sen maun takia.
1: No huomaatko sä, että sun niinku kaverit tai niinku vaikka muut niinku nuoret sun ympärillä, juoks ne paljon energiajuomia?
2: Joo, siis mä huomaan koulussa joka aamu mä kuulen sen saman energiajuomatölkin avaamisäänen. Ja siis mun kaveritkin aina on silleen, että voit sä tuoda mulle kaupasti, jos sä meet niin energiajuomaan. Ja se on kyllä semmoinen niinku joka aamunen juttu.
1: No miksi sä ajattelet, niinku, että tää energiajuomien kulutus on lisääntynyt niinku nuorten keskuudessa?
2: No siihen voi olla iso osa just sosiaalinen media esimerkiksi. Mä näen tosi paljon get ready with me kouluun tai tällaisia niin kuin aamu-tiktokkeja. Ja siinä aina se aloitetaan silleen, että avaat energiajuoman, niin se tuo vähän semmoista normia, että no toki juo energiajuoman aamulla ja se on silleen coolia. Niin kaipa munkin pitää sitten juoda, että mä saan niin aamun käyntiin.
1: No mitä mieltä sä oot siitä, että niin alle 16-vuotiaille suositellaan tätä rajaa, että enintään niin 70 milligrammaa kofeiinia päivässä, eli niin ei edes tölkkiä päivässä, niin, miten sä niin kuin, tavallaan, mitä mieltä sä oot siitä?
2: Musta se on oikeasti aika hyvä, koska ei 16-vuotiaan, alle 16-vuotiaan tai edes vanhemman niin tarvii niin juoda kofeiinia paljon päivässä. Ja huomaa, että ihan vaan se, että sä nukut hyvät yöunet, niin auttaa kyllä paljon siihen, että miten paljon sulla on energiaa. Ja mä voin luvata, että se kofeiini ei vaikuta siihen mitenkään isommalla tasolla.
1: No pitäisikö sun mielestä niinku energiajuomia niinku rajoittaa vaikka enemmän nuorilta?
2: No ainakin se, että on se just se joko 15-16 vuotta se ikäraja. Koska vaikka se on vähän noloa kaupasta silleen, että vaikka sä oot yli 16, mullakin kerran pyyttiin, että voitko näyttää henkkarit. Mä silleen, ei mulla ole. Ja sitten mä silleen, kun mä oon niinku tarpeeksi sen ikärajan, niin vaikka se on vähän noloa, että sulle ei anneta sitä ostaa, niin mä voin luvata, että ei se sitten niinku pidemmällä janalla, niin se on paljon parempi, että sä et saa sitä ostaa.
1: No juoksä sä kahvia tai jotenkin muuta?
2: En. Mä en tykkää yhtään kahvista ja mä oon jotenkin vähän ylpeä siitä, koska sitten ei myöskään hampaat mene pilalle.
1: No, koetko sä, että vaikka kofeiinista tai energiajuomista, puhutaanko niissä vaikka sun kavereiden keskuudesta, vaikka koulussa tai tälle, onko sä huomannut?
2: No ainut puheenaihe on semmoinen, että no mennäänkö sä sitä energiajuomat tai että mennäänkö johonkin kahvilaan, sit voi ottaa semmoiset kahvit ja olla silleen kuulisti opiskella tai jotain, mutta ei niistä mitenkään silleen negatiiviseen sävyyn yleensä puhuta.
1: Ja nyt kun sä tosiaan sanoit, että sä ennen, vaikka just kun sä kävit kouluun, niin silloin saattoi ihan niin kuin melkein joka päiväkin olla, ja nyt ehkä sitten vähemmän, niin onko sä huomannut, että sä oot ehkä niin kuin korvannut sitä vaikka jollakin niin kuin isolla vedellä tai jollakin muulla sellaisella?
2: Mä oon just huomannut, että mä juon siis todella paljon enemmän vettä. Ja siis musta tuntuu, että energiajuomat siis, se nyt saattaa olla vaan niin kuin mun vatsalle tosi huonoja. Ja se, että siinä on aina hiilihappoa, niin se on niin kuin tuo huonoa oloa ja jotain vähän semmoista niin kuin erikoista tänne kehoon, niin mä oon huomannut, että mä juon tosi paljon enemmän vettä ja sitten se myös niin kuin tuo semmoista, se myös vähentää sitä, että on päänsärkyä, koska silloin kun juo energiajuomaa, niin ei juo niin paljon vettä, koska ei ole jano, niin sitten se päänsärky on just semmoinen, joka niin kuin tulee ja menee koko ajan.
1: Hei, kiitos paljon Peppi Ahvenainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos paljon.

Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.

Aika huonostihan se on vetänyt viime vuosina tämä Saimaan kanava. Täytyy sanoa, siitä ei paljon iloa nyt ole kellekään ollut, mutta tämä Saimaa yhtye kollektiivi, se on kyllä sitten levereerannut senkin edestä, vai mitä? Tuossa joka tapauksessa uudempaa musaa tuolta bändiltä 1 ja 2. Vielä pari biisiä ennen uutisia, tässä Sonia.

on kuulkaa nyt koittanut se Sanningens ögonlock, okei, ögonblick, kyllähän se tietysti näin on. Nimittäin me siirrymme tästä kipikapi tuonne digitaaliselle puolelle, kello 15 ekot kuljettaa meidät sinne ja siellä jatketaan sitten 17.10 saakka. Eli alappas kaivaa sovellusta esiin ja etsi sieltä Sveriges Radio Finska, niin päiväsi on pelastettu. Lupaan sulle sen. Ei ole tämä biisi, tämä on Hanat aukeaa, Kaija K. Kuunnellaanpa sitä hänen mestari tulkintoja ja sen jälkeen sitten uutisia.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruotu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.

Se oli siis Modemia Ave Maria, ja tuo haastattelu, se oli uusinta aiemmilta muutama viikko sitten tehty haastattelu. Eteenpäin mennään, ja kellokin raksutteli jo aika tiuhaan tahtiin, en tiedä, vauhti kiihtyy niin kuin Matti ja Teppo joskus lauloi, mutta ehkäpä ei. Anyway, pari biisiä vielä ennen kuin olemme päässeet maaliin tässä ja meidän radio ottaa yli tämän lähetyskanavan. Tässä Rodeo, Anna Puu-Eerin ja Ida Paul.

Kantriahan se olla pitää, sanoo ainakin tällä kohtaa Anna Puu, Eerin ja Iida Paul. Paskoi miehiä, paskoi duunei. No, vielä on yksi biisi soittamatta ennen kuin huokaisemme tämän iltapäivän valmiiksi. Tässä on Levi and the Leavings, ihanasti sanottu. Todella paljon taas kiitoksia seurasta ja me palaamme asiaan taas huomenna. Moro moro!

Jag tackar Leonor Norgren i P4 Norrbotten och kiitos kan Sveriges Radio Finskan. Iltapäivä! Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Bärplockarna som kom till finska Lappland 2022 utsattes för människohandel. Domen föll i finska Lapplands tingsrätt idag. Och ikväll är det dags för laxfiskepremiär i Torneälv och vi har träffat två stycken laxfiskefantaster. Jo, hei ja lämpimästi. Tervetuloa Mäen Raatihon näin 8. päivä kesäkuuta, eli juuniä. Aurinko paistaa, mutta vettä ei saa täällä Pajalassa, missä mie Rasmus rovaa vään paakoja tänä päivänä. Ja tämän päivän ohjelmassa kuulema siitä, että Lapin käräjäoikeus tuomittee Pularikan entisen VD:n ihmiskaupasta. Marjan poimijoita käytettiin hyväksi, eikä saaneet kunnon palkkaa. Ja Tornionväylän lohen kalastuskausi alkaa tänä iltana ja Anton Takala oli vain 11 vuotta vanha,

0: kun lohenkalastus otti kiinni hänestä täydellä voimalla.
1: Ensimmäinen vuosi kalassa, toinen päivä, kun heitettiin punttia, niin ei montaa tuntia heittynyt, 17 kiloinen tuli ylös siinä. Pappa vietti niskasta kiinni, että minä lennä koskeen pyykkikalliolta, ja kyllä se on jäänyt niin kuin mieleen. Ja varmasti muistan lopun ikääni.
0: Ja viimeinen kouluviikko monelle kläpiille. Kuulemma, mitä kakkosluokkalaiset Pajalan Smedskulanista tykkäävä on parasta kesää luvalla. Ja meidän kläpitten ohjelmassa Vilma kohtaa vihaa sen saunatontun, joka meinaa, että saunaa häätyy respekteerata. Ja sitä ei missään nimessä saa käyttää ferootina. Mutta alammapas ensin Keinumhan Charlesin kanssa. Oikein mukavaa, kun tulit följyyn.

0: Charlies kappaleella Keinu kanssani. Ja alaama siitä, että tänä päivänä Rovaniemellä tuli tuomio marjanpoimintajutussa, missä Polarikan entistä VT:tä eli toimitusjohtajaa syytettiin törkeästä ihmiskaupasta.
1: Lapin käräjäoikeus antoi tänä päivänä tuomion Polarikan entiselle toimitusjohtajalle Jukka Kristolle ja hänen thaimaalaiselle liikekumppanille. Käräjäoikeus tuomittee molemmat ihmiskaupasta, joka koskee 78 marjanpoimijaa. Syyttäjä meinasi, että kyse oli törkeästä ihmiskaupasta, minkä käräjäoikeus hylkäsi. Jukka Kristo tuomittiin 2,5 vuoden vankeuteen ja thaimaalainen kumppani sai 9 kuukauden vankilatuomion. Aluesyyttäjä vaati alun perin 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Vastaajat ovat kiistäneet syytteen.
0: Sanoo Pia Pantsare, mutta miksi muun muassa Kristoa pidetään syyllisenä ihmiskaupasta? Sitä meinasin mä nytten käydä läpi. Nyt mulla on myötä minun kollega Annikka Lantto.
2: No hei.
0: Hei, Lapin käräjäoikeus antoi tuomion tänä päivänä ja siinä saattaa lukea, että marjanpoimijoita on saatu allekirjoittamaan sopimuksia, joissa et on luvanneet tehdä töitä ja että et on olleet kiinni niin kuin velkasuhteessa Kristoon ja thaimaalaiseen yhteistyökumppaniin.
2: Joo, ja just tämä, että het on olleet niin sanotussa velkavankeudessa. Tämä on semmoinen asia, mitä nostetaan framille paljon tässä tuomiossa. Siis, että kun marjanpoimijat tulit Suomeen, niin heillä oli jo isot velat Kristoa ja tätä thaimaalaista firmaa kohti. Ja käräjäoikeus kirjoittaa myös tässä tuomiossa tänä päivänä, että kun he tulit Suomeen, niin heiltä perittiin 1 100 euroa, eli vastaavasti 12 000 kruunua vain reissusta Suomeen. Ja tämä velka oli niinku semmoinen asia, mikä moni ei pystynyt oikein maksamaan takaisin, eli joka vähensi niinku heidän palkkaa aika paljon. Ja tässä voisi mainita vielä, että tämä summa, 1100 euroa, se on suunnilleen 1/2 vuosipalkasta, mitä moni thaimaalainen tienaa.
0: No, mitäs näistä marjanpoimijoista saattaa muuten sanoa?
2: No, tuomiossa mainitaan justiin, että hette ei puhuneet suomea eli englantia, eli vain thaimaan kieltä. Ja siksi heillä oli myös hankalampi tilanne Suomessa, kun ei pystyneet niinku kommuniseeraamaan kenenkään kanssa. Ja sitten Suomessa niin niillä oli koko ajan heikosti rahaa ja ne jouduit niinku lainaamaan rahaa firmalta, tämmöistä käsirahaa. Että heidän niinku tilanne oli hyvin ankara paikan päällä.
0: Ja kun he tulit leirille, niin heiltä viettiin passit pois, asia, minkä kirjoitettiin kontraktiin. Eli heät niin kuin ylipuhuttiin luopumaan passista.
2: Ja tämä on semmoinen asia, mistä sitten on käyty vähän niin kuin tinkaa, että syyttäjä eli åklagarihan meinaa, että tämä on niin kuin semmoinen pakolla ajettu läpi. Taas sen Kristo ja hänen kumppani meinaavat, että he on olleet tietoisia tästä, he on allekirjoittaneet ja saaneet omassa rauhassa niin kuin käydä läpi sen työkontraktin eli sopimuksen. Mutta minä uskon, että syyttäjä ja käräjäoikeus on nähnyt tämän aika vakavana asiana just sen, että passi viehän pois. Ja sitten se, että heillä on ollut niin paljon kuluja, siis aivan niin kuin kaikista asioista on peritty maksuun, jopa niin kuin hyttyshatusta, mygghatten ja olletikin piilin polttoaineista, mistä he on joutuneet maksamaan. Ja koska he ei tunteneet tätä aluetta niin hyvin, niin heillä kuluu paljon aikaa ja rahaa siihen, että ne vain liikuit piilillä ja yritit löytää enemmän marjoja.
0: Ja Lapin käräjäoikeus, niin ne ei siis tuominut niin kuin törkeästä ihmiskaupasta, altså grovmänniskohandeln.
2: Ei, ja tämä on pian aikaa se asia, mikä tekee, että tänä päivänä kukaan ei ole oikein tyytyväinen tähän tuomioon. Syyttäjä eli åklagari on pettynyt siihen, että tätä ei nähty törkeänä. Ja taas sen Jukka Kriston advokaatti on sanonut, että se oli osittain hyvä, että tämä törkeä ihmiskaupan syyte, että se hylättiin. Mutta he meinaavat kanssa, että koko tämä tuomio joka tuli tänä päivänä, että sen häätyy hylätä. Ja ne kans sanovat, että he meinaavat valittaa tästä, alltså överklaga domen. Ja me voin vielä lisätä tähän, että Polarikka ja taimaalainen yrityskumppani, ne on sitä mieltä, että ket hänelle pakotettu ottamaan lainaa. Jukka Kristo on sanonut oikeudessa, että heillä säästyi rahaa, kun ne annoit niin kuin hän hoitaa asiat hän puolesta, eli hommata lentoliput, viisumit, majoituksen. Ja että se on niin kuin ollut marjanpoimijoiden osalta hyvä asia. Eli tämä on niin kuin hän mielipide tästä.
0: Mutta nyt Lapin käräjäoikeus on määrännyt, että jokainen marjanpoimija kuuluisi saada niin kuin 6000 euron korvauksen näistä loukkauksista heitä kohtaan.
2: Joo, käräjäoikeushan kuitenkin heidän tuomiossa näkee, että heitä on koheltu huonosti. Ja 6000 euroa, se on suunnilleen 65 000 kruunua per marjanpoimija, ja siihen vielä tulee muitakin korvauksia marjoista, joita on punnittu väärin. Eli heillä on maksettu liian vähän palkkaa kanssaan marjoista, että loppupelissä ne varmasti saavat semmoisen 70 000 kruunua per marjanpoimija, jos tämä tuomio nähdään, että asatte vinne laga kraft. Eli että jos hovioikeus ei ota tämän käsittelyyn, niin sitten se on näin.
0: Ja meidän raatiohan on tänä päivänä kans hakenut kommentaaria marjayhtiö Polarikalta tästä tuomiosta, mutta nykyinen VD Mari Onkamo vastaa puhelimessa, että et ei kommentoi ihmiskauppatuomiota hän entistä VD:tä vastaan.
2: Joo, mehän halusimme tietää, että mitä Polarikka hunteeraa ja miksi he ei halua kommentoida tätä asiaa, koska heillähän on vielä voimassa olemassa firma, joka kans hakee tälle vuodelle lupia marjanpoimijoille, mutta sieltä suunnalta me emme saa mitään kommentaaria, vai kaikki menee advokaatin kautta, Kai Kotiranta siis.
0: Kiitos Annikka Lantto. Jatkama tästä musiikin jälkeen kuulema silloin Lapin kansan reporteri, joka on seurannut oikeudenkäyntiä alusta asti.

0: Merja Rantamäki, mä mistä löytäisin sen laulun. Ja nyt jatkama tämän päivän marjapoiminta tuomiosta, missä Lapin käräjäoikeus tuomitti Polarikan entisen VD:n Jukka Kriston 2,5 vuoden vankilaan ihmiskaupasta. Tuomiota, mitä Kriston advokaatti sanoi, että het meinaava valittaa. Tiia Haapakangas on journalisti Lapin Kansassa ja seurannut tätä oikeudenkäyntiä alusta asti. Ja mie kysyin häneltä, että kuinkas paljon huomiota tämä asia on herättänyt Suomessa?
1: No kyllähän tämä Suomessa on aivan valtakunnallinen uutinen. Ei tosi nyt aivan ensimmäistä kertaa, kun viime syksynä tuli tuomio ensimmäisestä vähän samankaltaisesta tapauksesta. Ja tämä on nyt sitten toinen oikeuskäsittely ja toinen tuomio, mikä on annettu. Ja sitten kolmatta eri marjayhtiöitä koskeva oikeuskäsittely on sitten vielä eessä. Että näitä on niin kuin kolme aika samantapaista juttua Suomessa.
0: Mutta se on silti niin kuin tässä liki aikana.
1: Joo, tämä on niin kuin uusi asia, että on ylipäätänsä Suomessa katsottu, että näissä thaimaalaisten marjanpoimijoiden kutsumisessa ja työskentelyssä Suomessa voisi olla kyse ihmiskaupasta.
0: Ja minkälaisia niin kuin reaktioita tämä on sitten herättänyt? Oletteko poriseet ihmisten kanssa tästä?
1: No, me tietenkin olemme kuullut niitä ihmisten kommentteja tässä pitkin matkaa, kun oikeudenkäynti oli viime syksynä ja talvena. Ja moni varmasti se seurannut tätä sillä lailla mielenkiinnolla, että mitä tästä tulee, koska kyllä tästä marja-alasta on niin kuin Lapissakin pitkältä ajalta havaintoja, että minkälaista se on ollut. Mutta sitten, että näkeekö ihmiset tämmöistä rikollista tai kyseenalaista toimintaa vai sitten näkeekö ne niin kuin hyvää bisnestä, niin siinä on minun mielestä eroja, että kummin niin kuin tavalliset ihmiset tätä asiaa näkee.
0: Ja methän määräatiossa olemme kuitenkin yrittäneet saada niin kommentaaria marjayhtiö Polarikaltakin tästä, mutta nykyinen VD vastaa puhelimessa, että he ei kommentoi ihmiskauppatuomiota hän entisestä VT:tä vastaan ja hän ohjaa kaikki kysymykset Polarikasta Kriston advokaatille, eikä halua kommenteerata tulevaa marjavuottakaan. Että oletteko te Lapin Kansastakin yrittäneet saada kommentaaria Polarikalta?
1: No kyllä meillä on aivan sama kokemus kuin teillä siellä Ruotin puolella, että ainakin tällä erää niin ohjataan kysymykset asianajajalle.
0: Tiedättekö te, että miksi?
1: No minä luulen, että nyt kun on uutisen aiheena se tuomio, niin kun se on tämmöinen juridinen kysymys, niin sitten ne haluaa, että asianajaja sitä kommentoipii. Ja asianajaja on kyllä sitten kommentoinut myös sitä, että nyt kun he aikovat valittaa siitä tuomiosta, eli tämä tuomio ei tule lainvoimaiseksi, vaan se menee ylempään oikeusasteeseen, niin kauan kun se asia on tavallaan auki, niin Polarikan toiminta jatkuu tällä tietoa tavallisesti. Että tämä ei vaikuta siihen, kun se ei ole lainvoimainen se tuomio.
0: No, miten sinä uskot sitten, että tämä saattaa vaikuttaa marjabisnestä tulevaisuudessa?
1: No kyllähän tässä jonkunlaista muutosta häätyy olla eessä, kun nyt on tosiaankin kolme isoa yhtiötä Suomessa joutunut tämmöiseen ihmiskauppaepäilyyn ja kaksi sitten jo tuomioon asti. Ja sitten meillähän on tässä alkukesästä uutisoitu, että Suomessa on paljastunut tämmöinen marja-alan kartelli, jossa on näitä samoja yhtiöitä. Että jonkunlainen tie tässä on kyllä kuljettu loppuun, mutta sitä minä en osaa arvata, että miten sitten toiminta muuttuu ja voiko tämmöinen luonnonmarja-bisnes Suomessa jatkua. Minä näen näin lappilaisena, että tämä on mielenkiintoinen käännekohta sillä lailla, että kyllähän me varmasti toivomaan, että näitä meidän marjoja voitaisiin hyödyntää, mutta miten se sitten on kaupallisesti kannattavaa kansainvälisillä markkinoilla, niin sen sitten yhtiöt joutuu kyllä ratkaisemaan varmasti uudella tavalla, kun nyt on tullut tämmöisiä viranomaisten puuttumisia tähän nykyiseen malliin.
0: Näin Tiia Haapakangas, journalisti Lapin Kansassa, jonka kanssa poriisin aikaisemmin tänä päivänä. Ja tänä iltana alkaa Loheen kalastus Tornion väylässä. Kohtaama pari innokkaita kalastajia musiikin jälkeen.

0: Vau-kappaleella Renkipoika.
1: Meidän raatio ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja Tornionväylän lohen kalastuskausi alkaa tänä iltana kello 18 eli kello 6. Ja meidän reporteri Peter Karlberg on käynyt väylän toisella puolella ja kohtasi siellä, eli Ylitorniolla, kaksi villin innokkaita lohenkalastajia.
2: No, Aimo Mehtälä ja Nuotiorannalta Ylitorniolta.
3: Anton Takala ja Oulusta.
4: Ja tässä on sinun äitin isä.
3: Juuri näin, äitin iskä.
4: Kuinka tärkeä hän on ollut siihen, että sinä olet lohenkalastaja?
3: Papahan kanssa tämä on ensimmäistä kertaa menty. Jos ei pappa olisi tehnyt, niin eihän minäkään lohta kalastaisi. Iskä ei koskaan kalastanut, niin sen mukana on kulettu.
4: Miltä se tuntuu sulle, että sulla on nyt nuori mies matkassa?
2: On, kyllähän se on tosi mukava, että niin se on puheikumppani, tarvitsee olla yksin siellä.
4: Ja paljon teillä on ikkää nyt?
2: Mulla on 77.
3: 15.
4: Justiin. Kuinka paljon te olette odottaneet, että lohikalastus alkaa nyt?
2: No, kyllä se on se vuoden kohokohta, se aloitus, että niin. Joka vuosi sama, että odotetaan, että niin. Ehkä ei samanlaista paloa ole ennen kuin tuun ikäisenä on ollut, mutta kuitenkin.
4: Mitä sä Anton siitä?
3: Aina kun viime kausi loppuu, niin siitä saakka sitä on odotettu. Kamppeet katsottu siitä lähtee valmiiksi. Aina sitä odottaa paljon.
4: Ja nyt sille, että Anton Takala tullut Oulusta asti tänne ja iltaplaani on Matkakoski, eikö niin?
3: Näin se on asia. Joka vuosi sitä on Matkakoskella käyty. Siitä se aina lähtee liikkeelle.
4: Miltä se näyttää nyt tänä vuonna sitten?
2: Minun mielestä heikulta tulee näyttää kyllä. Tuo veen takia. Kun ei ole vettä joessa, niin se on.
4: Kuinka matala vesi sitten siellä nyt on?
2: 2,30 taisi olla veen korkeus.
4: 2,30 metriä.
2: Niin, että se on matala. 2,80 pitäisi olla kuitenkin vähintään.
4: Mutta te olette innolla kuitenkin lähdössä.
3: Tietenkin, eihän sitä nyt voi väristä jättää. On sitä muitakin huoneen vuosia käyty läpi. Koitettava on.
4: Mikä asia se on, että joka vettää sinne joka vuosi eniten?
2: No, kyllä se on, että niitä kavereita esimerkiksi näkee, joita on vuosikymmenen aikana tullut tutuksi silloin nuorena miehenä. Niin ne jaksavat ajaa Etelä-Suomestakin tulemaan. Että niin. Nytkin on tulossa kavereita Ähtäristä ja ei aivan vierestä.
4: Ja kun kalastaa, sehän on aina hauskaa muistaa, kuinka on mennyt ja mitä on, paljonko kalla on saanut ylös. Ja mietin Anton, että 4 vuotta sitten sulla oli oikein hauska muisto.
3: Ensimmäinen vuosi kalassa, toinen päivä, kun heitettiin punttia, niin ei montaa tuntia heittynyt. 17 kiloinen tuli ylös siinä. Sitä sai pitkään väsytellä ja pappa vietti niskasta kiinni, että minä lennä koskeen pyykkikalliolta. Ja kyllä se on jäänyt niin kuin mieleen. Ja varmasti muistan lopun ikääni.
4: Entäs sinun lohiura? Mitä sulla on muistossa?
2: Mulla on suurin, se ei ole täyttä 17. mulla on aina hermo pettää sen lopussa. On ollut varmasti suuria kiinni, mutta sitten sitä on alkanut väkisten ottamaan. Että ei, kyllä se tulee sieltä jarru kiinni alkaa kellaamaan. Se on siima poikki.
4: Eli tässä on niinku sinä olet neuvonantaja ja nuori mies on johossa.
2: Niin on kyllä ja saattaa pysyäkin.
4: Pystytkö sinä antamaan mitään neuvoja sinun papalle?
3: No, aika vähän. Kokemusta on 20 vuotta vähemmän ainakin punttihommista, että kyllä siinä oppipoikana ollaan ja oppipoikana ollaan varmasti pitkään.
4: Onko teillä mitään salaisuutta, että tulee niitä isoja lohia nyt tänä iltana?
2: No ei.
4: Taktiikka.
2: Ei ole kyllä. Kyllä tahtoo Facebookissa olla kuvat.
3: Jos se tulee se iso kone, se tulee. Sitten taktiikat pidetään hiljaisena. Siitä ei puhuta. Kyllä tietenkin laillisuuksia tietenkin pitää aina pysyä ja se on aika säkästä kiinni, että sattuuko se iso kala kiinni. Joskus se tulee se iso kala ja joskus sitä ei tule ja sitten kun se tulee, niin sitä täytyy olla kyllä mielissään. Se on 20-kin kala, niin tosi harvassa. Kyllä se täytyy olla kiitollinen, jos sen saapii.
2: Joo, kyllä näin on, niin kuin Antoni sanoi, että kyllä pitää olla kiitollinen. En ole saanut semmoista koskaan maaletta, niin se olisi mukava saada.
0: Sano Aimo Mehtälä ja ennen häntä kuulima kans hänen tyttärenpojan Anton Takaalan. Reporteri Ylitorniossa oli Peter Karlberg. Tornionväylän lohenkalastuskausi alkaa siis tänä iltana kello 6, eli semmoisen 20 minuutin päästä suunnilleen. Kausi päättyy sitten 25. päivä elokuuta, eli augustia, ja aivan kuin viime vuonna, niin sääntö on se, että joka kalastaja sesongin aikana saa kalastaa enintään 2 lohta. Ja monelle kläpille tämä viikko on viimeinen kouluviikko ennen kesälupaa. kauppaa. Musiikin jälkeen kuulemma vähän koulukleppien hunteerinkia siitä.

Ja siinä oli Anita Hegerland laulukappaleen Mitt sommarlov, ja ennen sitä kuulima Pajalan Smedskulanin kakkosluokkalaiset, mitä he tunteerasit kesää lomaasta. Ja se oli Pia Pantsar, joka kohtasi heitä tässä päivän aikana. En muista kyllä itse, mitä sitä eniten niin otti kesän lomasta. Pian aikaa tuo pyöräily keskellä kartanoa vai jotakin semmoista, mutta mulla on jäänyt mieleen sen puun teko. Ja yksi kerta, kun meillä oli ainakin minun ja veljen mielestä aivan kuin Kiinan muuri puita latoa, että meni kyllä se kesäloma siihen. Mutta ei sitten tarvinnut tehdä puita moneen vuoteen, eli saapi kohta sanoa, että se oli niin kuin pitkän ajan investeerinki tuleville lomille. Mutta nyt musiikkia, ja sitten alkaa olemaankin meidän kläpitten vuoro. Tässä Heidi Kyrö laulaa Tummasilmäinen.

0: Heidi Körö, tumma silmäinen.
1: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Ja niitä terveisiähän saapi kans laulaa sinne telefoni vastaa ihan jos haluaa. Eli Mataringista tulee tämän perjantai Finmix, missä Peter Karlberg ja Rellu Schielström on vetämässä. Ja ohjelmaa siis. Ja siihen saatat kans lähettää onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita kans meidän mailiin finmix@radio.se. Mutta nytten alkaa olemaan meidän kläpitten vuoro ja kertomus Vilmasta ja lentävästä reisuväskystä jatkuu. Sarja on repriisi talvelta 2024. Kiitos kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Tätä Pajalasta sanon heippa hei ja oikein mukavaa maanantai jatkoa. Olkaa hyvää meidän kläpit.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meän kielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Ja juuri kun perhe tulee kotia, Sakarias on saanut tulet saunaan. Vilma on mennyt piihloon. Vilma jömmäsee bakom garaget. Mamma, pappa, katto! Saunasta savuaa. Det ryker från bastun. Brinner det? Ropar ett av familjens barn. Koko perhe laukkoo sinne. Hela familjen rysar dit. Mutta kun perhe kattoo sisälle, he näkevät puhtaan saunan. De ser en nystädad bastu och en lykta på fönsterbrädan. Tuoksuu hyvälle, se on mäntysåpa. Och i kaminen sprakar elden hemtrevligt. Kukaan täällä on tehnyt näin fiiniksi? Vem kan ha gjort så fint här? Vi kanske skulle prova bastun. Med pian provaama saunaa, hetsanova ja lähtevä hake maan handtukia. Tässä mantteli. Här är manteln, viskar Sakarias till Vilma. Ja kun sulla on se päällä, sie saatat nähdä suoriksi kampheiten läpi. När du har på dig den kan du se rakt igenom saker, om du vill. Pidä siitä huolta ja kiitos avusta. Kiitos, mie luppaan. Jag lovar att ta hand om den, viskar Vilma och kliver ner i moster Anjas gamla resväska igen. Väskulähtee varsin lentämään. Den lyfter genast och susar iväg upp mot trädtopparna. Mikä hyvä seikkailu, Vilma sanoo väskulekkone lentävä kotia. Om moster bara visste vad det är för en resväska hon har på vinden, tänker hon. Minkäänlainen tehtävä seuraavalla kerralla tulee.
1: Du har hört den flygande resväskan, lentävä reisuväsky ja osa vihanen saunatonttu. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, producentti ja kääntäjä meän raatiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Nästa avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Randiga Sagor.